0: se daada loni ko se n to mo la o
1: ti je won si nbe o iku pe ni tori je be lo pe ni ti ori je o
0: niyanju ko se daada loni en to mo la o si o
1: awa wi o
0: ba o ko yen ba to ene kan ti o di lowo o si e lo e ku ojumo o e ka aro sa. Yes, sir.

eba ti n bu agba abura bi o se ri e ti ma pe omo yin ore yin lolufe yin ba mo tan ademola adegbe o ti ti bare kasagba sori to nje tin duro de sagbade wi fun ta le yinu mo fi da yin lojo a tun gbadun ara loni be bo se gbadun ti